کرتا گرو گوبند سنگھ صاحب نے کیتا. اورنگزیب نے بھی وہ ایک پتر کا فائدہ لکھی تھی اور انہیں وزیر خان کے دستخط بھی سن اور وہ قرآن شریف نے واگو پتری اتنے لکھی ہوئی چیٹھی سی. ہندوستان کے شہنشاہ اورنگزیب نے لکھا گرو گوبند سنگھ جی ہو آنندپور صاحب خالی کر کے چلے جاؤ تھوڑے سے حملہ نہیں ہوئے گا. لیکن بابا بنوج سنگھ تھی جانتے ہو کہ حملہ ہوا سرسا کے کلے تلوار کھڑکی یہ سب کچھ سارے اتحاس دیا یہ پلیاں بسری یادہ نہیں کرتی کہانی. آج وہی چار 1715 میں چلی جا رہی 1704 تو بعد 11 سال بعد اج بھی سرکار اس بھلیکھا دینا چاہتی اتنے کڑی محفوظ آ. لیکن جب ابھی دروازہ توڑ کے باہر نکل کے دروازہ کھول کے چلے گئے دشمن نے ان قسم اتنے نہیں کھلونا. ہر ایک سکھ نو قتل کیتا جائے اس واسطے کچھ دن ہور کٹنے چاہیے نے. باہر بھی دشمن گھبرایا ہوئے ہے اور بابا بندہ سنگھ تو ڈر رہے. منتخب المام کا کرتا مرزا محمد عیسی کہیں گے کہ سرکار کے مرتے بابا بندہ سنگھ کا ڈر اتنا خطرناک حد تک چلا گیا تھی جو سمجھتے سن بندہ سنگھ جادوگر ہے یہ کوئی بھی شکل بنا کے نکل سکتا ہے یہ اڈ سکتا ہے یہ دشمن اتنے کوئی نہ کوئی آفت لیا سکتا ہے اس واسطے زکریا خان بھی کہتا سی یہ بڑا سارے گھروں لے جائے یہ سوچ ہے. انہوں نے بندہ سنگھ نے کیا دشمن سارے نالوں بند دکھی ہے ابھی چاہتے ہیں چلے جائیے دشمن بھی جان واسطے تیار ہوا بیٹھا ہے. بابا بنوج سنگھ جی ایک ہفتہ ہو کر لو بندے اندر ایک کمزوری ہے سنگھوں جب ہم اپنے منہ چو کچھ کہہ دے پھر انہوں وکار کا سوال بنا لے اور وہ کہتا ہے جو کل میں کہنا یہ ٹھیک ہے جو دوجا کہنا غلط ہے. بابا بندہ سنگھ اپنی گل سے کھڑ گئے بابا بنوج سنگھ اپنی گل سے اڑ گئے اور جب تکرار ہوئے جب ورودھ ہوئے وہ سیٹا جنگ ہوا کرتی. ایک بنے بابا بندہ سنگھ نے تلوار کی مٹھ پیا پا لیا دوجے بنے بابا بنوج سنگھ. قوم کے جتےدار سنکٹ سمے لڑ لگے ہیں یاد رہے جنیا قوما سنکٹ کے سمے میں اپنے لیڈرشپ میں ایکتا نہیں ویچتی انہوں قوما کوئی کنارا نہیں ملتا. سرکار یوگ سنگھو یہ حساب لایا جائے ابھی خوش قسمت بھی بنے ہیں تو ابھی بد قسمت بھی بنے. تھی کہو گے دو گلیں متضاد ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. خوش قسمت اس واسطے ہاں کہ دنیا کی رابر کی تاریخ اندر کیول سکھ قوم اجیے ہے تھی اجے ہو جنہوں نے 10 گرو صاحبان کی سرداری تھلے انہوں کی دیکھ ریکھ تھلے انہوں کے حکم تھلے جم کا قوم ہے. 239 سال ایک دن کی ٹیچنگ نہیں کوئی 14-15 سال کا کورس نہیں تمہیں 239 سال ٹریننگ دیتی ہے سکھی دی گرو صاحب نے. بد قسمت اس واسطے آ کہ بابا بندہ سنگھ سے مہاراجا رنجیت سنگھ تو پچھوں سردار چاند سنگھ 1800 تو بعد اسی کرسیاں اتنے بندے بٹھائے نے سنو لیڈر نہیں ملیا کہیں تو گریز نہیں کر رہا ابھی کھانا پوری کیتی ہے قوم نو یوگ اگوائی دن واسطے قوم کا سوئند لیڈر اچھی ظاہر ہے اس واسطے اچھی بد قسمت. بابا بندہ سنگھ بابا بنوج سنگھ آپ تلواری اتر لگے بابا کان سنگھ چھال مار کے درمیان میں آیا اس نے کہا ٹھہرو قوم کے جتے داروں قوم نو مار لگے تھی نہیں ایک دوجے سے تلوار چلا لگے تھی قوم کو قتل کر لگے جی تاری یہی اچھا ہے کہ ایسا اپنے برا کا خون ہی پینا ہے جی تھی اپنی تلوار سکھان کے خون بھی ڈو گئی ہیں چلو مہاجر آپ تو میرے گلے سے تلوار چلا کے اپنے دل کا رنج دور کر لو. بابا بنوج سنگھ کی تلوار بھی نیمی ہوئی بابا بندہ سنگھ کی بھی ہوئی اور بابا بنوج سنگھ نے بابا بندہ سنگھ والے دیکھا اور بابا بندہ سنگھ نے بابا کان سنگھ والے کہنے لگے جیسے راج کان سنگھ جی تھی جو فیصلہ کر دو سن منظور ہو گئے. حیران ہوتا ہے تاریخ دار ہے سن کے پیو وروی کھڑا ہے بابا بندہ سنگھ کا
تے او اودے پتر تے فیصلہ کر لے اے نہیں سوچدا کہ بابا کان سنگھ اپنے پتا بلوچ سنگھ دا پاس لے گا نہیں سکھی جیون دی سی سکھی ایک بڑا رتبے دا نام ہے سکھی جیون جات ہے سکھی زندگی ہے بابا بندہ سنگھ نے جب بابا کان سنگھ تے گل کر دیتی بابا بلوچ سنگھ نے نشے چکا دیتا سرکار لوگ سنگھوں بابا کان سنگھ نے فیصلہ کیتا سارے سکھ اتحاس اسے سنہری اکر لکھا فیصلہ یہ کہ بابا جی پتا جی جانا چاہتے ہیں گڑی کھڑ کے دار اس کو جان دو اور اپنے پتا سرکاری اور بابا بلوچ سنگھ بابا کان سنگھ نے کیا تھی جانا چاہتے ہو چلے جاؤ لیکن بابا بندہ سنگھ مجبور نہ کرو تو گڑی کھڑ کے تو نال چلا جائے فیصلہ وقت کے لحاظ بڑا درست فیصلہ ہوا اور سچ یہ ہے کہ بابا منوج سنگھ بابا بندہ سنگھ کا ساتھ کر کے گلی چو نکل گئے اور باقی کی بچیا ہر ایک کا دل ٹوٹ رہی بابا بندہ سنگھ نے کیا سانسا نہیں اور شہادت کو بنا سارے ہو سامنے کچھ نہیں تو دشمن سانو ذلیل کرنا چاہتا ہے اسی دشمن دنیا کے سامنے دنیا کے کٹہرے ایک ضروری سید کھڑا کر کے بکھا چاہتے ہیں انہوں نے خاطی دھرم کی قسم قرآن کی قسم ایمان کی قسم اللہ کی قسم کہ سنگھ گلی چھڑ کے چلے جانے نہ حملہ نہیں ہوگا اور دنیا نے اٹھائی کہ انہوں لوگ کوئی اخلاق نہیں یہ دھرم کے پابند نہیں خود بنے دروازہ ابھی اسے بھی شہید ہو رہا ہے باہر شہید ہو جائیں گے کی فرق پہ ہے کاکا جی 15 دسمبر 1715 دوپہر آئی تھی جب وہ بابا بندہ سنگھ نے گلی کا دروازہ کھولتا جی سنگے سے سانو خدا کی کسرت تلوارا سوچ کے گل پائی ایک ایک سنگھ نو شہید کیتا گیا جی فیصلے سن تے تے کیتے گئے جی تھوڑے بڑے ہیں تکڑے سن ماڑے موٹے ہیں سو سن جو گئے سن انہوں نے گرفتار کر لیا گیا بابا بندہ سنگھ نو کڑی لا کے لوہے کے پنجرے کر کے بند آئی ماری اسے بٹھا کے زخمی خان جتنے نگارے بجاؤں ہوا 15 دسمبر 1715 شام گرداسپور کی گلی باہر نکلیا اور بابا بندہ سنگھ لے کر ہوا ویکنا ذرا قوم کے کسی دار کا ضرور تیار ہے

0: بندے کی زندگی جب جنم لینا ہے ہوش سنبھلتا ہے سمجھتا ہے کہ میرے نال دھکا ہوا میری ماں باپ دور کروا دینا تھوڑا جہا زندگی ہور اگے بڑھتا ہے کوئی تکڑا گوانڈی کوئی زبردست بندہ دھکا کرے وہ سمجھتا ہے سرکار مینو انصاف دے جی ماں باپ بھی انصاف نہ دوا سکن سرکار بھی انصاف نہ دوا سکے آج تک دنیا میں ایک آسرا ہو رہ جاتا ہے جن رب نو منگتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم پرمیشر سے گل کر دے پنج تنتر دی کہانی چھوٹی جی آپ دے سنمک رکھا ایک بادشاہ بے اولاد تھی جوشی نے کیا کسی بچے کی قربانی دے دیوی دے مندر سے تیرے پتر پیدا ہو جائے کسی مانتا مارے غریبی دے مارے کسی ماں باپ نے بادشاہ کو اپنا پتر بھیج دیتا قتل کرنے واسطے وہ مندر دے کول لے گیا جلاد آئے وزیر آلہ کوئی فوجی دستے بچے نو قتل کرنے تو پہلا پوچھا گیا کہ تیری آخری اچھا کچھ کہنا چاہنا تیرا انت سمے اس نے کیا کی لینا بادشاہ تو مینوں پوچھ کے تو مینو قتل کرنے واسطے لے آیا قتل کر اس نے کہا نہیں میری سرکار دا قانون ہے پھانسی دیتے جان والے یا قتل کیتے جان والے منوکھ نو آخری کاج پوچھی جائے انہیں کہا جی میرے سے رعایت کرنی چاہنا ہے تو میں نے اس ریت اتنے کھیجن کی آگیا دے آگیا دے دیتی کہ بچے نے ایک ٹھہری بنائی مسا ٹیکیا اس ٹھہری نٹا دیتا پھر دوسری ٹھہری بنائی اس کو مسا ٹیکیا پھر اس نٹا دیتا پھر تیسری ٹھہری بنائی مسا ٹیکیا ستکار نہ ہاتھ جوڑ کے کھلوتا رہا پھر اٹھیا اس نے کیا بادشاہ میں اپنی کھیل کھیل لی ہے تو کھیل لا اپنی جی تم کھیلنے لگی وزیر کہنے لگا کہ بچے نو پوچھنا چاہیے راز کی یہ دے وچ کو راز ہے بادشاہ نے کیا کہا تو دس سکتے ہیں کہ تو ٹھیریاں بنائیاں مٹھے ٹیکے دو ٹا دیتی ہیں کہ ٹائی نہیں یہ وچ کارن کی ہے راز کی لکی اور گل کی ہے بھیت کی ہے اس نے اچھا جاننا چاہتا ہے ہاں کہتا بادشاہ پہلی ٹھیری میرے ماں باپ دی جنہ کا فرض سی مینوں پالنا میں اجے اپنی پالنا پوسنا کرنے کے یوگ نہیں ہویا جب تک بچہ جوان نہ ہو جائے اپنا پار زندگی کا نہ چک سکے انہیں چر تک فرض ماں باپ دے کے انہوں تربیت دین سکھیا دین ویراکی کرن وہی کھان خوراک کپڑے انتظام کرن تے کہدا انہوں نے مینو غریبی تو تنگ آ کے تیرے کو قتل کرنی ویچ دیتا ہے میں وہ تیری ڈا دوں دوجی تیری ہس کے کہنے لگا بادشاہ تیری میرے ماں باپ سے مجبور سن غریب سن تے غربت بہت کچھ کروا دیں گے تیرے سے کوئی کمی نہیں تو میرے ماں باپ کی غریبی کا نجائز فائدہ اٹھا کے مینوں قتلگاہ وچ لے کے آیا میں تیری تیری کا تے کہتے ہیں جی تو تیسری تیری نہیں ٹائی یہ تو کی پریوجن ہے اس نے کہا میرے پرمیشر بھی دے جب ساری حداں ٹپ جائے منک جب ماں باپ سہایتا نہ کر سکے سرکار نہ کر سکے پھر آج تک دنیا میں رب دے پیارے پھر رب دے اپنی ڈوری چھڑ دیں گے میں چھڑ دیتی وزیر نے راجے نو پاسے کر کے آخیا کہ یہو جی لائق بچے نو قتل نہیں کرنا چاہیے جنہوں این سوجی ہے زندگی کا اتنا گیان ہے یہ قتل کرے گا تیرے کی پتا ہے کوئی گلتی ایک بچہ ہوئے کہ نہ ہو میری رائے ہے تو اس کو اپنا پتر بنا لے
1: ਕੇਲਬੋ ਦੀ ਰੰਗੀਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰੋਤਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ FM ਰੇਡੀਓ CISK 94.3 ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਨ ਸਿੰਘ ਸਵਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3074 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3075।
2: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib, Western Singh Sabha, Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.

ہندوستان منگولا نے لٹیا، اخوانیہ نے لٹیا، ایرانیہ نے لٹیا، عربین لوگاں نے لٹیا، پھر خوب لٹیا ڈچ پرتگیز، پھر رج کے لٹیا انگریزاں نے، کھوکھلا ہو گیا بھارت، مفلس ہو گیا، غریب ہو گیا۔ ہوں ہندوستانیاں دی دھن دے چ رسی ہے، دھرم دے چ رسی نہیں ہے۔ دھرم دا اتنے کوئی بھوک مینو نہیں دکھائی دینا، گستاخی نہ ہو۔ 2000 سال دی مفلسی، غریبی، غلامی، فرق صرف اتنا ہے ودیشی لٹیریاں دے ہاتھ دے دیش سے، ہوں دیسی لٹیریاں دے ہاتھ چ آ گیا۔ لٹیرے اج بھی موجود، منسٹر لٹیرے، ایم پی لٹیرے، ایم ایل لٹیرے، حیرانگی کی گل، ہائی کورٹ نے سب لٹیرے ثابت کر دیتے ہیں۔ اور دیش کی دولت سوئٹزرلینڈ کے بینکر، باہر کے بینکر، سب کچھ باہر جا رہا ہے، انہوں نے ڈر بھی ہے۔ تو دیش اج بھی مفلس رہ گیا، ورنہ 50 سالوں مفلسی مٹ سکتی تھی۔ کیوں؟ اج بھی پہاڑوں سے لوہا بڑا ہے، اور ارباں روپیہ کا لوہا روز باہر جا رہا ہے۔ اج بھی اتنے ماربل بڑا ہے، اج بھی ہیرے نکل رہے ہیں، اج بھی سونے دیا کھانا میسور دے موجود ہیں، اج بھی بہار کی پھلی دھرتی دیکھوں عورت سے کوئلہ نکل رہا ہے۔ اج بھی دیش کا پیٹ بھرن لئی پنجاب دے ان بتھیرا ہے، اج بھی دریاواں دے اتنا پانی ہے کہ زمین زرخیز ہے۔ پر فرق صرف اتنا ہے، پہلے 2000 سال تک ودیشی لٹیرے لٹتے رہے، کہ ہوں 50 سال تو دیسی لٹیرے لٹتے پے ہیں۔ تو دیش غریب ہے، مفلس ہے، دھن دے رچی ہے، دھرم دے چ نہیں۔ ہوں ہندوستانی دھن کی خاطر دھرم چھوڑ سکتا ہے، اپنشتوں گیتوں کرتن نو چھوڑیا جا سکتا ہے دھن کی خاطر۔ رہت نو، بہت نو، گرو نانک نو، کلگی در دے سدھانت نو چھوڑیا جا سکتا ہے دھن کی خاطر۔ سکھ چھوڑ سکتا ہے، ہندو چھوڑ سکتا ہے، تن ہی مہان ہے، دھرم کی ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ 100 سکھان کے منڈے روز پنجاب چھوڑ رہے ہیں، کیس ایئرپورٹ سے منڈن کر کے نکل رہے ہیں۔ چھوڑیا جا سکتا ہے دھن کی خاطر دھرم نو، دھرم کی ہے، کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ جب دھن دے امبار سن، ادوں دھرم دیا رچیاں پیدا ہوئی۔ کیوں؟ سب کچھ مل کے پتا چلیا، کچھ بھی نہیں ملے تو کچھ بھی نہیں ملے۔ تو جد ہوں کچھ ہے ہی نہیں، کون کی ہویا؟ دیش دے 5% بندے امیر ہیں، باقی تو مفلس ہی، غریبی ہے۔ بھاویں اج بھی جتنا دھرم دا گیان بھارت دے چاہے کدھرے بھی نہیں ہے، بھارت دے دھارمک گرنتھ جتنے گیان دیاں گہرائیاں نو چھوندے نے، کوئی بھی دھرم گرنتھ نہیں چھوندا۔ میں کسی دھرم گرنتھ دی نندا نہیں کر رہا، پر باقی دے دھرم گرنتھاں چ بچکانیاں گلاں نے، بچیاں لیاں، دھرم دا بچپنا ہے اور کچھ نہیں۔ 5 وقت نماز پڑھو، تھانوں جنت ملے گی۔ کہ جنت وچ کی ہے؟ حوراں ہے۔ جنت وچ کی ہے؟ انگوری شراب دے چرنے پہ چل دین، بوتلوں وچ لین دی لوڑ ہی نہیں، چرنے پہ وگ دین، پیو بھی صحیح تے اشنان بھی کرو۔ پتا ہے ڈاکٹر محمد اقبال کی کہندا؟ مسلمان ہے، بہشت تو حور و گلماں اگزے تائت میں نہ مانوں گا۔ اگر نماز دے بدلے مینو حوراں ملنی ہیں، انگوری شراب ملنی ہے، تو میں اس طرح دے خدا نو تے اس طرح دی نماز نو منن نو تیار ہی نہیں، میں مسلمان ہی نہیں۔ ڈاکٹر محمد اقبال، بہشت و حور و گلما عزے تائت میں نہ مانوں گا، انہی باتوں سے اے وائز ضعیف ایمان ہوتا ہے۔ اسی کتھا واچے کہنے، اسلام وچ کہنے وائز، واز کردا ہے، کتھا کردا ہے۔ اے وائز لالچ دے رہے ہیں پوراں دا اور انگوری شراب دا، پرش اے کچھ کرے تو اس نو اے ملے گا، استری نماز پڑھے اس نو کی ملے گا؟ اسلام چپ، خاموش، خاموش۔ سناگوگ وچ یہودیاں دے عورت جا ہی نہیں سکدی، استری کا پرویش بھی ممانع۔ میں عرض کراں،
بہت چھوٹی جی زبان نال میں بہت بڑی گل کہہ رہے ہیں، بچکانیاں گلاں نے دھرم دی گہرائی بھارت دے سے اج بھی ہے، بہت ڈونگیاں رمضان ہے گرو گرنتھ صاحب، لیکن رچی نہیں، کارن دھن دے سے رچی ہے، دھن دی خاطر دھرم چھوڑیا جا سکتا ہے، گھر وچ دھن آنا شروع ہو جائے گھر وچ رہت بہت نکلنی شروع ہو جاندی ہے، گھر وچ دھن آنا شروع ہو گیا گربانی دے گٹکے نکلنے شروع ہو گئے، گھر وچ انہاں دی لوڑ نہیں ہے، گھر وچ سازو سامان آنا شروع ہو گیا، دھن گرو نانک دے سدھان کلگی در دی بخشش گھروں نکلنی شروع ہو گئی، کتنی قربانیاں نال دتی سی سسگر نے، ہندوستانی دی رچی دھن دے چ ہے دھرم دے چ نہیں، پر میں دیکھ کے حیران ہویا واشنگٹن دے ایز اے تھوڑے نیڈی اسٹیٹ دے نیو یارک اور لاس اینجلس دے سوامی وویکانند دے آشرم سوامی رام تیرتھ دے آشرم 4 بجے ہزار ہزار گورے بیٹھے نے امریکن بیٹھے دھیان سادھنا پہ کر دیں، حیرانگی ہوئی مینو پگوا وے جنے وہ پہنے آئے متھے سے تلک لایا بیٹھے نے دھیان سادھنا پہ کر دیں، کوئی انجینئر ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی چھوٹی کا بزنس مین ہے کوئی فلم ایکٹر ہے دھیان سادھنا پہ کر دیں، سب کچھ مل کے پتا چل گیا کچھ نہیں ملے کچھ نہیں ملے کچھ نہیں ملے، سب کچھ ملن کا بس ایک فائدہ ہے اور ملنا چاہیے، سب کچھ مل کے پتا چل رہا ہے کچھ بھی نہیں ملے کچھ بھی نہیں ملے، اگر سب کچھ مل گیا رہن نو چنگا مکان مل گیا پہنن نو چنگے کپڑے مل گئے کھان نو چنگا بھوجن مل گیا جیب بھری ہوئی ہے گھر بھرے آیا بینک بھرے ہوئے نے تو پھر بھی پرماتما دی پیاس نہیں پیدا ہوئی سنیاس دیا رچیاں نہیں پیدا ہوئی تو اس بندے کو دماغ نہیں ہوئے گا پتھر ہوئے گا کچھ نہیں موڑ ہوئے گا پشو ہوئے گا، لیکن انج بھی سمجھ لو گھر وچ کچھ بھی نہیں جھگی ہے، اج کھان نو روٹی بھی کوئی نہیں پہنن نو کپڑا بھی کوئی نہیں رہن نو چنگا گھر بھی کوئی نہیں جیب دے 4 کوڑیاں بھی کوئی نہیں، لیکن دھرم دی پیاس پیدا ہو گئی ہے رب دی تڑپ کبیر رودار گھر وچ کچھ بھی نہیں، انہاں دے پوربلے جنم دی تپسیا ہے انہاں دے پوربلے جنم دا گیان ہے اور انہاں کول عقل مہان ہے سورج دی طرح بکدی عقل ہے، ہے تے کچھ بھی نہیں لیکن پرماتما دی پیاس پیدا ہو گئی ہے اور سب کچھ تو نراش جبکہ سب کچھ کول ہے بھی نہیں پھر بھی نراش اداس، شری رودار کہندے نے دارد دیکھ سب کو ہسے ایسی دسا ہماری، میری دلدری ویکھ کے اے جڑے دھناڑ بندے نے براہمن میرا مذاق اڑاؤں دے 2 ٹائم دی روٹی کوئی نہیں پگت بنیا پھر دے چوک چ بیٹھ کے جوتیاں گنڈ ہے اپنی سرت رب نال گنڈن دی کوشش پیا کرتا ہے مذاق کرتے دارد دیکھ سب کو ہسے کچھ بھی نہیں ہے گھر وچ کچھ بھی نہیں ہے جیب وچ کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہردا ربی دولت نال اس نے بھر لے ربی پیار نال بھر لے اداس نراش سب کچھ کول ہے، یہ 2 نقطے دھیان نال ذرا سننا، کچھ بھی نہیں کول، جگی خالی ہے جیب خالی ہے پیٹ بھی خالی ہے پہنن نو کوئی ڈھنگ دا کپڑا کوئی نہیں کھان نو ڈھنگ دی روٹی بھی کوئی نہیں کبیر دے گھر بھی نہیں سی، دور کیوں جاؤ کبیر دی ماں کہہ رہی ہے اور کبیر دی ماں جو کچھ کہندی گئی ہے کبیر اپنے بولاں چالدا ہے کہ میری ماں مینو انج کہندی ہے، اک دوئے مندر اک دوئے باٹ ہم کو ساتھر ان کو کھاٹ، اک دو سادھو ہر وقت گھر دے بنے رہن تے رب دی چرچا کبیر انہاں نال کردا رہندا ہے اور وہ کبیر نال وچار وٹاندرا کردے رہندے ہیں، ایک دو رستے چاہتے ہیں پوچھتے رہتے ہیں کبیر کا گھر کتنے کبیر کا گھر کتنے، بنارس تیرت ہو گئے کہ کوئی سادھو کبیر کا ہی گھر پوچھے کسی اور دا نہیں، کبیر کو کچھ گل ہے کچھ کھیڈ ہے
بڑے بڑے براہمن سن، بڑے بڑے کھٹ شاستری، بڑے بڑے اتنے اپادھیائے چترویدی تریویدی دویدی، بڑی بڑی انہوں کو ڈگری ودیا دیا. آخر بنارس پرانا ودیا دا گھر رہا ہے. چار وید پڑھ کے آ جاؤ چترویدی، تین وید پڑھ کے آ جاؤ تریویدی، دو وید پڑھ کے آ جاؤ دویدی، چھ شاستر پڑھ کے آ جاؤ شاستری جی، 108 اپنشتاں پڑھ کے آ جاؤ سری 108. لیکن جد بھی کوئی بنارس وچ باہر دا بندہ آندا پچھدا کبیر کتھے، کبیر دا گھر کتھے، کبیر کتھے رہندا ہے، تو ماں کہندی ہے ایک دو مندر ایک دو سادھو تے گھر دے ہی بنے رہندے نے ساڈے، ایک دو رستے چوندے نے پچھدے رہندے نے کبیر کتھے، کبیر دا گھر کتھے. جنے چر تک دو رخصت ہو نے دو ہور آ جاندے، دوانوں توڑ دیں چار ہو را جن، چاروں توڑ دیں چار ہو را جن. کبیر دی ماں پھر کی ہوندا جو رات پی جائے تو کبیر انہاں نوں کہہ دیندا کوئی نہیں ہوں کتھے جاؤ گے، گھر رہو ساڈے. تو گھر دے سارے بسترے تے منجیاں انہاں نوں دیندا، سانوں کہندا پونجے پہ رہو، ان کو ساتھ ہم کو ساتر ان کو کھاٹ. ماں کہہ رہی ہے مونڈ پلوس کمر بند پوتی ہم کو چاون ان کو روٹی. بڑیاں بڑیاں پوتیاں جنہاں کول نے گرنتھ، جنہاں کول نے پڑھ دے نے سن دے نے گھر وچ آ جاندے نے، مگن ہو جاندا کبیر، مست ہو جاندا ہے. میں روٹی بناندیاں پوتریاں واسطے پروار واسطے، کہہ دیندا انہاں نوں کھلا دو. تو نتی کی کریے کہندا چھولے چل کے رات کٹ لو، ہم کو چاون ان کو روٹی. मुंडिया मुंडिया होए ए ए मुंडिया बूढ़त की देख, ओ साधु ते मेरा ए मुंडा एक हो गए ने, एक घर साडा डुब के ही रहेगा, कुछ भी नहीं. पहले ही कुछ नहीं, जो कुछ माड़ा मोटा कमांदा उन्होंने खिला देंदा. एक दफा साधु बहुत आ गए, इतना पैसा नहीं सी, जो तूत कतिया सी लोई ने और कबीर दी मां ने, اور سات رنگ دا سوتر سی، کھیس بنانے سن، چدراں بنانیاں سن. سادھو بہت آ گئے، رسد پانی کوئی نہیں، تو کپڑا کدرے بنا گئے تے دکھے، سات رنگ دا سوتر ہی بیچ کے آ گیا، سوت ہی بیچ کے آ گیا. تو کبیر دی ماں کہندی ہے سنو دیرانی سنو جٹھانی، اچرج ایک بھائی ملے دی بیبیاں نو کٹھا کر کے نا، کبیر دی ماں اپنے ہان دیا بیبیاں نو کٹھا کر کے کہندی ہے سنو دیرانی سنو جٹھانی، اچرج ایک بھائیو، سات سوت ان منڈیا کھوئے منڈیا کیوں نہ مویو. سنو تے صحیح، سات رنگ دا سوتر اسی کت کت کے تھک گئی، لوئی کت کت کے تھک گئی، میں کت کت کے تھک گئی. تے ویچ کے آ گیا، صرف ویچ کے نہیں سادھواں کھلا دیتا، کہ جمدیا ہی مر جاتا. سانو بہت دکھی کیتا، بہت دکھی کہ منڈیا کیوں نہ مرو. ماں کہہ رہی ہے جمدیا ہی مر جاتا، اسی بہت دکھی، اسی بہت دکھی، گھر کی پرواہ نہیں کرتا، بچیاں کا خیال نہیں رہتا. اور ہمارے کل کون ہے رام کہو، اسی مسلمان، ساڈے گھر کس نے رام آخیا؟ کبیر مسلمان، کبیر نام بھی اسلامی ہے، مسلمان ہے. کبیر لفظ عربی کا ہے، وڈا حقا کبیر کریم توں بے عیب پروردگار. بہت وڈے ہور ثبوت بھی ملتے ہیں، کبیر دا پتا عید منانا سی، بقرعید منانا سی، جان کے عید بقرعید، کل گو ود کرے مانی شیک، شہید پیرا جان کے باپ ایسی کری، پوت ایسی تیسری، تیہوں رے لوک پرسدھ کبیر ہے. جو تین لوکاں وچ پرسدھ ہویا ہے، کدا پیو عید منانا سی، بقرعید منانا سی، مزاراں تے چادراں چاڑدا سی، شیرنیاں ونڈدا سی، نمازاں پڑھدا سی. کبیر دا پیو انج سی، جان کے باپ ایسی کری، پوت ایسی کری، پتر یہ نہیں کرتا، وہ اپنی مستی سے. ہمارے کل کون ہے رام کہو، جب کی مالا لئی نی پوتے تب تے سکھ نہ بھر. جے دن دی نے مالا پکڑی ساڈے گھر سکھ کوئی نہیں، اسی بہت دکھی.
گھر وچ کچھ بھی نہیں ہے، جیب وچ کچھ بھی نہیں ہے، پیٹ بھی خالی ہے، پاوے دنیا نو کپڑے بن بن کے پہناندا ہے پر اپنے تن تے اور اپنے بچیاں دے تن تے کوئی چنگا کپڑا بھی نہیں ہے۔ اجے تے سنسار دا اس دے کول کچھ بھی نہیں ہے، نرنکار نال اس نے ہردا بھر لیا ہے۔ اجے تے گھر وچ پدارتھ بھی نہیں ہے پر پرماتما دے رس نال اس نے ہردا بھر لیا ہے۔ اجے تے اس دی جیب بھی خالی ہے پر اس نے روم روم رب دے دھن نال بھر لیا ہے۔ بھائی صاحب بھائی نند لال کہندے نے، دولت جاوید باشد بندگی، بندگی کن بندگی کن بندگی، ہمیشہ دی دولت تے بندگی ہے رب دا نا۔ گر بزرگی باعدت گن بندگی، ورنہ آخر میں کسی شرمندگی۔ بزرگ ہونا چاہنا ہے، مہان ہونا چاہنا ہے، کوئی پربھتا حاصل کرنا چاہنا ہے، بندگی کر۔ گر بزرگی باعدت گن بندگی، ورنہ آخر میں کسی شرمندگی۔ دولت سرمایہ ایمان بود، ہر گدا از یاد او سلطان بود۔ ایمان دی دولت، دھرم دی دولت، ایسی دولت ہے۔ بھائی نند لال کہندے میں بھکاریاں نو بادشاہ ہوندیاں دیکھیا، جس نو بخشے صفت سلا نانک بادشاہی بادشاہ، اس دے سامنے او سلطان پھکا ہے کیڑا سمند ساہا سلطان۔ دھرتی تھوڑی ہے، پانی بہت زیادہ ہے، تین حصے پانی ہیں، ایک حصہ دھرتی ہے۔ کوئی اتنا بڑا بادشاہ ہوئے جتنا پانی پھیلیا ہے۔ سمند ساہا سلطان گرہا سیتی مال دن، اس دے گھر وچ سونا چاندی اتنا ہوئے جتنے زمین دے اتنے پہاڑ نے، کہ راج پاٹ اس دا اتنا بڑا ہوئے جتنا پانی ہے، جتنا سمندر ہے۔ گرہا سیتی مال دن، گر پہاڑاں دی طرح اس دے گھر وچ سونا تے چاندی ہوئے۔ کیڑی تلنا ہونی جے تس منو نہ وسے، جس کیڑی دے ہردے وچ پرماتما دا نام ہے، اے سلطان اے بادشاہ اس دے قدماں دی خاک وی نہیں ہے۔ جس نو بخشے صفت سالا نانک بادشاہ، اے بادشاہ دولت سرمایہ ایمان بود، ہر گدا از یاد او سلطان بود۔ بھائی صاحب کہندے نے، ایمان دی دولت، دھرم دی دولت، ایسی دولت ہے کیڑی نو ہاتھی بنا دیندی ہے، ذرے نو سورج بنا دیندی ہے، بھکاری نو بادشاہ بنا دیندی ہے، مالا مال کر دیں گی۔ کچھ بھی نہیں ہے کبیر کو، جیب خالی ہے، گھر خالی ہے، پیٹ خالی ہے، پر کمال دی گل ہردا ربی رس نال بھر لے، ہردا ایمان دی دولت نال بھر لے۔ پر اس تو الٹ گھر بھریا پہ چنگے ساز و سامان نال، بینک بھرے پے نے دھن نال، جیب بھری پی ہے پیسے نال، پیٹ بھریا ہوا ہے چنگے پدارتھاں نال، تن تے سندر وستر نے، پھر بھی پرماتما دی پیاس نہیں تو دل دماغ نہیں ہوگے گا، اس کے کول پتھر ہی ہوگے گا اور کچھ نہیں، پتھر جڑ بند۔ پر میں عرض کراں، جیب بھی خالی ہے، گھر بھی خالی ہے، پیٹ بھی خالی ہے، پھر بھی ہردا ربی نام نال بھر لیا ہے، کہ دے کول دماغ نہیں ہوگے گا، سورجاں دا مہا سورج ہوگے گا، کوئی مہا چاننا ہوگے گا، بڑی سمجھ ہوئے گی، بڑی سوچ ہوئے گی، ورنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی سب کچھ تو اداس سے نراش۔ کبیر گن جب لگ تازہ بانگ باہوں بے ہی، تب لگ بسرے رام سرے۔ اے پربھو میں تو ایک چھن بھی تینوں بھولنا نہیں چاہتا، ایک چھن بھی، ایک چھن بھی کسی پاسے دھیان لانا تو تیتھوں ٹوٹنا،

ساتھی کھڑے ہیں, بڑی فوج ہے, لاؤ لشکر ہے, پتنی ہے, بچے ہیں, اداس ہے, نراش ہے, بالکل اداس, بالکل نراش. سارے کا سارا محل دھن سمپدا انج پرتیت ہوں گی جیسے اجاڑ, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. اگر گھر ہی سب کچھ ہے, پدارتھ ہی سب کچھ نہیں, تو پرماتما کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. دھن ہی سب کچھ ہے تو دھرم کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ جیون ہی سب کچھ ہے تو پرم جیون کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. سنسار ہی سب کچھ ہے تو نرنکار کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کی ہویا دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کا فرمان, بن سے سدن, گھر نو بن جیسا سمجھ, اجاڑ جیسا سمجھ, کی ہے تیرے گھر دے, ہے کی تیرے گھر دے, کہ تیری چھوٹی عقل ہے تو سب کچھ بڑا ہو گیا, سب کچھ بڑا ہو گیا. اگر عقل بڑی ہو جائے تو سب کچھ چھوٹا ہو جاتا ہے, یہ بھی میں عرض کر دیں. سارے کا سارا سنسار بے معنی ہو جاتا ہے اگر عقل مہان ہو جائے. ایک ادارن میں تھوڑے سامنے جانا, اگر ستگر ایسا کہہ رہے ہیں بن سے سدن سب ہے کر سمجھو, من ہی ماں ہے اداسا, گھر نو ہی اجاڑ سمجھ لے کی تیرے گھر دے, پروار نو ہی اجاڑ سمجھ لے کی رکھے پروار دے. ان سنبندوں کی خاطر تو پرماتما دا سنبند تیاگ دے, خونی رشتے بلڑ ریشن جس کی بڑی مہم ہے. یہ تین پرنالیاں آدیاں نے, نانکے دادکے سہورے. اگر اسی کہیے نا فلانا میرا رشتے دار ہے, تو ہوے گا رشتے دار دادکیاں دے چوں, نانکیاں دے چوں, سہوریاں دے چوں. دادکیاں دے رشتے بنتے ہیں پتا کر کے, نانکیاں دے رشتے بنتے ہیں ماں کر کے, سہوریاں دے رشتے بنتے ہیں پتنی کر کے. رشتے دیاں یہ تین پرنالیاں نے, چوتھی کوئی پرنالی نہیں ہے. کہ بھائی صاحب بھائی گرداس جی دے بول میں تھوڑے سامنے رکھا, گرو گھر دے وید ویاس مہان دارشنک چنتک فلاسفر بھائی صاحب بھائی گرداس. میں کچھ کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی صاحب دی کویت سوئی ہے کہ بھائی صاحب دیا وار گھٹ تو گھٹ 20 گھنٹے دی, کم سے کم 20 کیسٹان دے بھائی صاحب جی دے سدھانتک نقطے, بھائی صاحب جی دی گرمت دی سکشا, بھائی صاحب دی گرو بھگتی, بھائی صاحب دا گرو پیار, اور بھائی صاحب دی سوچنی کچھ بدھی انسار رکھ سکاں بھاویں تو بھائی صاحب دی سوچنی کے آسمان جیسی ہے اور ایک مچھر دی پہنچ آسمان تک نہیں ہو سکتی. مشکل ہے بھائی صاحب دی پہنچ تے ساگر جیسی, اور ایک چھوٹی جی مچھلی کس طرح ساگر نو نہ پے گی. پھر بھی جتنا ساگر وچ بھرمن ہو سکے گا, جتنی مچھر بھی اڈاری ہو سکے گی, میرا سنکلپ ہے کہ اے زندگی تے آخر جائی رہی اگے, کہ اے روپ بھی میں سکھ سنگتاں دے سامنے رکھ سکاں. کیونکہ بھائی گرداس نند لال کے سکھ نظراں تو اوجل ہوندے جا رہے ہیں. 52 کوی, کوی سداما, کوی ہنس رام, کوی کالی داس, کوی جمال حسین, جو دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج انہوں گل وکڑی چ لیندے سن, پیار کرتے سن, سب اوجل ہوندے جا رہے ہیں. اتہاس کا پڑھنا سننا سی بھولتے جا رہے ہیں. سکھ سادی صاحب کہندے نے, تازہ خواہی داس تانگر داغ ہائے سینا را, گاہے گاہے بازے خواہی واقعے پاری نارا. جے تو سینے وچ کسے دی یاد نو ترو تازہ رکھنا چاہنا ہے, تاں جنہاں صفیاں نو پڑھ کے تو پاڑ چکے ہیں انہاں نو پھر جوڑ کے پھر پڑھ. یقین جانو سی منی سنگھ نو پڑھ کے پاڑ چکے ہیں, سانو کچھ نہیں پتا. اسی دیا سنگھ نو, دھرم سنگھ نو, موکم سنگھ نو پڑھ کے پاڑ چکے ہیں, سانو ککھ نہیں پتا. سڈے بچیاں نو کچھ بھی نہیں پتا, کچھ بھی نہیں پتا. اسی بھائی بنو نو, بھائی پہلو نو, بھائی مجھ نو پڑھ کے پاڑ چکے ہیں, سانو کچھ بھی نہیں پتا, کچھ بھی نہیں پتا. بابا دیپ سنگھ نو, بابا نوٹ سنگھ نو اسی پڑھ کے پاڑ چکے ہیں, کچھ بھی نہیں پتا, کچھ بھی نہیں پتا.

ਇਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਫਿਰ ਜੋੜ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋੜ ਸਕੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਿਲੀ ਤੜਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਭਗਤ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੀ ਖੂਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜੋੜੋਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕੀ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜੋਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜੋੜੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜੋੜੋਗੇ, ਚੱਕਰ ਚੇਨ ਵਰਨ ਜਾਤ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜੋਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਦਸਾਰ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮਾ ਪਰ ਪਿਤਾਮਾ ਸੱਜਣ ਕੁਟੰਬ ਸੁੱਤ ਬਾਂਧਵ ਨਾ ਬਰਾਤਾ ਹੈ। ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦਾਦਾ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਫਿਰ ਦਾਦਾ, ਬਰਾ ਭਤੀਜੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਇਹ ਸਭ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਨਹੀਂ ਦਦਸਾਰ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮਾ ਪਰ ਪਿਤਾਮਾ ਸੱਜਣ ਕੁਟੰਬ ਸੁੱਤ ਬਾਂਧਵ ਨਾ ਬਰਾਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਨਨਸਾਰ ਮਾਤਾ ਪਰ ਮਾਤਾ ਬ੍ਰਿਧ ਮਾਤਾ ਮਾਮੀ ਮਾਮੂ ਮਾਸੀ ਮਾਉਸਾ ਬਿਬਦ ਦੇਖੇ ਆਤਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਨੀ, ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਪੜ ਨਾਨੀ, ਮਾਮੇ ਮਾਮੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਨਸਾਰ ਮਾਤਾ ਪਰ ਮਾਤਾ ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਬ੍ਰਿਧ ਮਾਤਾ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਪੜ ਨਾਨੀ। ਨਹੀਂ ਨਨਸਾਰ ਮਾਤਾ ਪਰ ਮਾਤਾ ਬ੍ਰਿਧ ਮਾਤਾ ਮਾਮੀ ਮਾਮੂ ਮਾਸੀ ਮਾਉਸਾ ਬਿਬਦ ਵਿਖੇ ਆਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਸੁਰਾਲ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਸੁਰਾਲ ਸਾਸ ਸਸੁਰ ਸਾਰੋ ਉਹ ਸਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਿਤੀਸਰ ਜਾਚਕ ਉਹ ਨਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਚੌਥੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਨ ਬਸਨ ਧਨ ਧਾਮ ਕਾਹੂ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਜੈਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛੱਕ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਨੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੱਸ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਪਿਓ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਉਂਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਉਂਦਾ, ਪਤੀ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਉਂਦਾ, ਪਤਨੀ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਉਂਦੀ। ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਅੜੇਂਗਾ, ਕੋਈ ਨਾਨਕੇ ਰੋੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਦਾਦਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਛੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਹਿਤ ਬੈਠ ਛੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਾਦਕੇ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਛੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾਨਕੇ ਮਹਾਨ ਨੇ ਹੈ ਕਲਵੀਧਰ ਤੇਰੀ ਰਹਿਤ ਬੈਠ ਕੀ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਸਕਦੇ। ਸਹੁਰੇ ਮਹਾਨ ਨੇ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸਨ ਬਸਨ ਧਨ ਧਾਮ, ਧਨ ਮਹਾਨ ਹੈ ਧਰਮ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਹਾਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਧਨ ਛੋੜ ਸਕਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਧਨ ਹੈ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਧਨ ਨੂੰ ਛੋੜ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸੰਪਦਾ ਨੂੰ ਛੋੜ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋੜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਸਕਦਾ। ਚਾਰ ਕੌੜੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਔਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾਮਾ ਖਾ ਉਲਟੀਆਂ ਹੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਾਓ।
اور اتنی میں عرض کر دیں کھیڑ پہ اتنی ہے نا اور کی ہے اس کے علاوہ اور کی ہے. حسن بسن دھن دھام کا ہوں میں نہ دیکھے ہو جیسے گرسکھ ساد سنگت کو ناتا ہے یہ جو جہاں رشتہ ہے میں سارے رشتے قربان کر دوں. عقل مہان ہوئے تو دنیا بالکل چھوٹی ہو جاتی ہے, عقل مہان ہوئے تو پھر اپنی عقل تو وڈا دکھائی دینا ہے پرماتما, عقل پربھاوت ہوں گی. عقل ہی چھوٹی ہے, بدھی چھوٹی ہے, مورت ہے, جڑ بدھ ہے, تو پھر دھن ہی سب کچھ ہے, پروار ہی سب کچھ ہے, نانک ہی سب کچھ نہیں, سورے ہی سب کچھ نہیں, داد کے ہی سب کچھ نہیں, گرو کی ہے کچھ بھی نہیں, پرماتما کی ہے کچھ بھی نہیں. ایسا منک اداس ہی نہیں ہے, نراش ہی نہیں. میں ایک دفعہ پھر دوہرا دیاں, کچھ بھی نہیں ہے, جیب خالی ہے, پیٹ خالی ہے, گھر خالی ہے, لیکن ہردہ بھر لیا ہے نام نام, روم روم بھر لیا ہے ربی رس نال, ربی ترنگ نال, ربی امنگ نال. تو پتہ چلتا ہے یہ بالکل دل دماغ نہیں ہوئے گا, کوئی سورج مہا سورج ہوئے گا, پیٹ بھرے ہوا ہے چنگے پدارتھاں نال, جیب بھری ہوئی ہے دھن سمپدا نال, گھر بھرے ہوا ہے چنگے چنگے پدارتھاں نال, سب کچھ کول ہے, تاں وی دل دماغ وچ کوئی رب دی پیاس نہیں پیدا ہوئی تو دل دماغ نہیں ہوئے گا, پتھر ہی ہوئے گا اور کچھ بھی نہیں, پتھر ہی ہوئے گا, سوائے پتھر تو اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بہتیاں کول دل دماغ نہیں ہے, معافی منگ لیا میں, پتھر ہی پتھر نے, تو پتھراں نال پتھر ٹکراندے پئے نے, یہ بھی مرض کر دیا, پتھر ہی نے دماغ نہیں ہے. جنہاں کول دماغ ہے لازمی اداس ہو جانے گے. مہاراج کہتے ہیں بن سے سدن کر کی ہے تیرا جنگل جیسا کی ہے, بن سے سدن سوائے کر سمجھو من ہی ماہیں اداسا. دو طرح کے منکھوں میں سمجھ آ جاتی ہے, ایک تو پوربلے سنسکار کر کے عقل بہت مہان ہو گئے, یا ستسنگ کر کے سوچ سمجھ اچھی ہو جائے. گرو دوارے ہوئے سوجی پائے, اس کی سوجی مل گئی, سمجھ مل گئی, دنیا چھوٹی ہو جائے گی. مرزا غالب عقل مند تھی, بڑا سیاح, بہت سیاح, اس کہہ لو گزری صدی کا اسی سب تو سیاح پرش کس نو ہی من سکتے ہیں. اس وقت شاعران کی دنیا, کبیاں کی دنیا, ودوانوں کی دنیا اس کے پدر کا نہیں ہے. خود اقبال بھی کہہ ہے کہ غالب نو پڑھ کے مینو پتا چلے ہے کہ منک کا دماغ آسمانوں تو بھی اگے جا سکتا ہے. غالب نو پڑھ کے مینو پتا چلے ہے کہ منک کی سوچنی پاتالوں کے سینے بھی چیر سکتی ہے. کہہ اس پرش نو پڑھ کے مینو پتا چلے ہے. یہ کہہ ہے بازیچہ اتفال ہے دنیا میرے آگے, ساری دنیا کی یہ بچیاں دا کھیل میں نہیں کھیل سکتا, سب کچھ کھڑاؤنے ہی کھڑاؤنے. انہیں ایک دن اپنی بیگم نو ہی کہہ دیتا سی, بیگم برا نہ منا, یہ گھر کھڑاؤنا اور بچیاں دا کھڑاؤنا, یہ دھن سمپدا کھڑاؤنا اور بچیاں دا کھڑاؤنا. مینوں جو رتبہ ملے شاہی دربار تو رتبہ ملے سی شاعر اعظم, یہ رتبہ بھی بچیاں دا کھڑاؤنا. کہ کہنے لگا بیگم برا نہ منا تو بھی بچیاں دا کھڑاؤنا, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, میں کس طرح جیوا کیویں جیوا, میں انہاں کھڑاؤنیاں نال نہیں کھیڈ سکتا. بازیچہ اتفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. یہ بچیاں دا تماشا ہے, بچیاں دی کھیڈ, اور کھڑاؤنیاں نال دنیا کھیڈ رہی میں نہیں کھیڈ سکتا, میں بالغ ہو گیا, میں بچیاں نال کس طرح کھیڈا. اگاں چل کے کہندا ایک کھیل ہے اورنگ سلیمان میرے نزدیک, تخت سلیمانی راجنیتی پربتا جی دے لئی پتہ نہیں دنیا کتنے پاپڑ بیل دی, کوئی سرپنچ بنن لئی پاپڑ بیلدا ہے, کوئی چودھری بنن لئی پاپڑ بیلدا ہے, کوئی ایم پی بنن لئی پاپڑ بیلدا ہے, کوئی منسٹر بنن لئی پتہ نہیں کتنے سیاپے کرنے پینے نے نو. تے کہندا بچیاں دا کھیڈ میں انہاں کھڑاؤنیاں نال نہیں کھیڈ سکدا. تخت سلیمانی بچیاں دا کھڑاؤنا میں نہیں کھیڈ سکتا,
یہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک کھیل ہے اورنگ سلیمان میرے نزدیک، ایک بات ہے اجاز مسیحا میرے آگے. اے حضرت عیسیٰ، عقل میری اتنی مہان ہوگی تم بھی کھڈونا بن گئے. گستاخی معاف، بکت دا پیغمبری پر یہ غالب نے ایسا کیوں کہہ دیتا؟ ایک کارن ہے. عیسیٰ بیمار دے سر پہ ہاتھ رکھدا سی وہ تندرست ہو جاتا سی، اندھے دے سر پہ ہاتھ رکھدا سی اس نو اکھاں مل جاندیاں سن. پر اتہاس کہندا ہے مردے دے سر پہ ہاتھ رکھدا سی تے زندہ ہو جاتا سی. غالب کہندا ہے مردے دے سر پہ ہاتھ رکھدا سی تے مردہ زندہ ہو جاتا سی. وہ زندہ ہویا پھر نہیں مریا؟ اگر پھر مر گیا تو عیسیٰ بھی بچیاں دے کھڈونیاں لکھیڑدا رہا، اور کی ہے میں نہیں کھیڈنا چاہندا، یہ کچھ بھی نہیں. ناٹک چیٹ ٹکتی ہے کوکر جا پرب لوگن کے آوت لا جا، میں نہیں کھیڈ سکتا. اتنی مہان عقل، اتنی مہان عقل، اتنی مہان اس دی جو ہے سوچنی ہے. جنت نماز پڑھو جنت ملے گی، پورا ملن گیا، شراب ملے گی. شراب دی بوتل اس دے ہاتھ سے، پھر مولوی مینوں نماز پڑھن دی لوڑ نہیں، میں نے نماز پڑھنے کی لوڑ نہیں. ہم جانتے ہیں جنت کی حقیقت کو، لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھتا ہے کہڑی جنت لے کر گئے. بچیاں دے کھڑونے، انہاں کھڑونے نال میں نہیں کھیل سکتے، جنت کی ہے کچھ بھی نہیں. عقل اتنی مہان ہو گئی جنت بے نینی ہو گئی ہے. اس طرح دا منک سنسار دے جیوے گا تو کس طرح جیوے گا؟ سب کچھ بے نینی ہو گیا، اداس ہو جائے گا، نراش ہو جائے گا. میں ایک دفعہ پھر عرض کراں، جو اداس نہیں ہویا، نراش نہیں ہویا، عقل مہان نہیں ہوئے گی، یا عقل دینا تو اس کے کل پتھر ہوئے گا. سب کچھ کول ہے کہ سب تے بھیو اداس، ایسی برتی نہیں پیدا ہوئی. سب تے بھیو اداس گرو تیگ بہادر صاحب جی کہنے نہیں ہویا. آستا منسا سگل تے آگے، جگ تے رہے نراشا نہیں ہو سکیا. کیوں؟ ہمیں سب کچھ کول ہے، اداس نہیں ہویا، نراش نہیں ہویا، عقل نہیں ہے، پتھر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جیب بھی خالی ہے، پیٹ بھی خالی ہے رواداس کا، گھر بھی خالی ہے کبیر کا، اداس ہو گئے، نراش ہو گئے. اے جگ جلتا دیکھ کے بھیو کبیر اداس، اداس ہو گیا، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. تو عقل نہیں ہوئے گی کوئی سورجاں کا مہا سورج ہوئے گا، مہا چاننا ہوگا، کوئی بہت بڑی گل ہو گئی، ورنہ کچھ بھی کوئی نہیں تو اداس ہو گیا. ہوں میں پھر عرض کر دیا، سب کچھ مل جان کا اتنا ہی لابھ ہے، سب کچھ مل کے اتنا پتہ چل جائے کچھ بھی نہیں ملے، کچھ بھی نہیں ملے، یہ تو کچھ بھی نہیں. کہ نراشا پیدا ہو جائے، اداسی گھیر لگے، تو سب کچھ کا ملنا سارتھک ہو گیا، سفل ہو گیا. اور سب کچھ مل کے سب کچھ دے پھنس گیا، تو اس طرح ہویا، لے لے کو چو گئے نت بھیڑ، کہو کبیر پرگٹ بھائی کھیڑ، لے لے کو چو گئے نت بھیڑ. کبیر کہنے کمال دی گل، بھیڑ نے لے لے نو جنم دیتا تو لے لو نہیں چونگن لگتی ہے. منک دے دماغ نے دھن کمایا تو دھن دے چی پھنس کے رہ گیا، پدارت گھر بار بنائے نے محنت نال اسے چی پھنس کے رہ گئے نے، کہ تو بھیڑ لے لے نہیں چونگن لگ پی، اسے چی پھنس کے رہ گئی، یہ تو نکل ہی نہ سکتی. کہ اس لیے زندگی اپنی خجل خوال جو ہے کر لی. تو دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دا فرمان، جو اس جیون تو، پدارتھاں تو، پروار تو، سدن تو نراش نہیں، اداس نہیں، اس سنیاس دی تلاش نہیں کرے گا، وہ پرماتما دی تلاش نہیں کرے گا. رے من ایسو کر سنیاسا، بن سے سدن سوے کر سمجھو، من ہی ماں ہے اداسا. استریاں جیڑیاں گنڈیاں گرو نانک، گرو گوبند سنگھ جی مہاراج، بھگت کبیر، بھائی نند لال تے بھائی گرداس، جس ڈنگ نال کھول دے میں کل تھوڑے سامنے رکھن دی نمانے کوشش کراں گا. اج اتنی سیوا پروان کرنے، ساریاں دا دھنواد. پربندک سجنا نے، سنگتاں نے سیوا کوئی لائی ہوئی ہے تھاں تھاں تے، تو میں بھی گرو تے اگوں ارداس کیتی ہے، داتا تو سمرتھا دے، گل تیری کرنی ہے. شردھا نال ہو جائے، بھاونا نال ہو جائے تو کتھا ہو جاتی ہے، نہیں تو کھپنا ہی آتا ہے اور کچھ نہیں ہو جاتا.
ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਪਣਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕਿ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜੁੜ ਸਕਾਂ, ਸੁਣਨਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਓਅੰਕਾਰ। ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਮੁਕੁਚਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖੱਟ ਪਿੰਗ ਗ੍ਰੰਥ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਅੰਧ ਲਖੇ ਬਧੁਰੋ ਸੁਣੇ।

نے ڈنڈے مار کے کھولیا راج پھر رب یاد آیا کہ ہن بچاؤن والا وہی ہے پھر شکتیاں بھیجیاں پرماتما نے جدوں سیوا کیتی آ کے لکڑا ٹوئیاں بھانڈے مانج

ودائی تجھ کر قربان گاہی اس ویلا سہاوی جس تمرے دوارے آیا رام کلی محلہ تیجا آنا

جگ ہاریا تن جیتا جگ ہاریا کنہیں پنجا کھانسی تانبا کنہیں لونگ سپاری سنتو پنجا نام کو دیکھتا ایسی کھیت ہم